prijateljca, bila bi to nekenđi. Mi pa še dodatek in fog vas navdušen, jaz pa me